0: The only thing that endures is truth. Truth is eternal. Truth is Jesus. Truth is God's Word. Therefore, anything that endures, endures because it has some element of truth in it. When I was raising my children, they seemed to like the same stories and same nursery rhymes all the time. And I was getting bored. Then one day it occurred to me, these things have lasted forever and forever. I said, there must be truth in them. I want to tell you about one. Listen to this. Maybe you've heard it before. Twinkle, twinkle, little star, how I wonder what you are. Up above the world so high, like a diamond in the sky. There's more verses. I'll get back to those later. With the unaided eye, there are 3,000 visible stars, but not in Northwest Indiana. With a small telescope, you can see 100,000 stars. In our Milky Way galaxy, there are 100 billion stars. There are thought to be 100 billion galaxies. That makes 10 with 22 zeros after stars. That's a billion, 10 billion trillion. Did you know God not only created them, He's numbered them and named them. And I Isaiah 40:26, it says, lift up your eyes on high and behold, who hath created these things that bringeth out the host by number? He calleth them all by names, by the greatness of his might, for he is strong in power. Not one faileth. Psalm 147:4 says, he telleth the number of the stars. He calleth them all by their names. Wow, that's a lot of stars. Wonder why God did that. God said in Genesis 1:14, let there be lights in the firmament of the heaven to divide the day from the night, and let them be for signs and for seasons and for days and for years. This is Pete Cowling.
1: Langit o impyerno? Asa ka moadto sa kahangturan? Sigurado ka ba? Ang kamatuoran anaa sa Biblia. Ang balaang pulong sa Dios, o giklaro sa Biblia na makasigurado kita kun asa ta makaadto. Adunay upat kabutang nga kinahanglan nimong masayran aron makabaton og paglaom nga ang langit mao ang imong puloy-anan. Una, ang Biblia nagtudlo kanato nga kitang tanan makasasala. Sa Roma kapitulo 3 bersikulo 10, ang Biblia nag-ingon kanato, walay matarong, wala bisan usa. Nagpadayon kini sa pagsulti kanato sa bersikulo 23, kay ang tanan nakasala ug nakabsan sa himaya sa Dios. Ang kamatuoran mao, kitang tanan makasasala, matag lalaki, babayi ug bata, tungod kay kitang tanan mga anak ni Adan ug Eva, ang unang lalaki ug babayi nga gilalang sa Dios. Gibutang sila sa Dios sa hingpit nga dapit, mao ang tanaman sa Eden. Ugitugutan sila sa pagkaon sa tanan nga mga prutas ni ana nga tanaman, gawas sa usa. Iyang gipasidanan sila nga kun sila makasala, dili mutuman kaniya, ug mukaon gayud ni ana nga bunga ang silot, mao ang kamatayon. Ang Biblia nagsulti kanato nga ila gayud nga gikaon ang gidili nga bunga, ug nahimong mga makasasala. Ikaw ug ako ang anak ni Adan ug Eva, ug ang ilang pagka makasasala gipasa kanato. Ang rason nga ikaw ug ako manakasala tungod kay kita na tawo nga makasasala. Natural lang nga makasala kita. Walay nagtudlo kanato unsaon pagpakasala. Kini mahitabo nga natural. Sa pagkatinuod, normal lang nga makasala kita sama nga normal man sa punuan sa mangga nga mubunga ug mangga. Ang problema kay ugang ikaduhang butang nga kinahanglan nimong masayran, mao ang adunay bayad sa sala, mao ang kamatayon. Ang Roma kapitulo 6 bersikulo 23 nagingon, kay ang bayad sa sala mao ang kamatayon. Ang bugtong paagi nga ang sala mabayran sumala sa Biblia, mao ang kamatayon. Kini nagkinahanglan sa pagpaaga sa dugo, ang pwedeng dawaton nga sakripisyo aron mabayran ang atong sala nga utang. Kung dili mabayran ang atong mga sala, kita sa kahangturan mag-antos sa linaw nga kalayo mahimulag gikan sa Ginoo. Walay makaikyas niini. Walay tawo nga makaluwas sa iyang kaugalingon gikan sa kamatayon sa impyerno. Kay ang tanang tawo makasasala. Ang ato lamang paglaom, mao nga adunay makaluwas kanato. ug kana nagdala kanako sa ikatulo nga butang nga kinahanglan nimong masayran. Ikatulo, ibayaran na ni Jesus ang imong mga sala. Nakabalo ka ba kinsa si Jesus? Siya ang Dios nga miani sa unod. Natawo sa usa ka birhen. Ang ngalan siyang inahan mao si Maria. Pero ang pinaka-importante bahin kang Jesus kay kung kinsa ang iyang amahan. Ang iyang amahan mao ang Dios, dili tawo. Kung si Jesus anak ni Adan, sama kanimo ug kanako, siya mahimong makasasala sama kanimo ug kanako. Pero kay Dios ang iyang amahan, perpekto siya, balaan ug walay sala. Apan siya namatay ang silot sa sala dito sa krus. Iyang gipaagas ang iyang bililhon nga dugo, dili aron pagbayad siya ang kaugalingong sala. Wala siya sala nga dapat bayaran. Pero gikumplito niya ang pagbayad sa atong mga sala, akong sala, imong sala. Namatay siya, gibutang sa lubnganan. Uguman sa tulo kaadlaw, nabanhaw siya gikan sa kamatayon. Ug tungod kay nabuhi siya, siya makahatag kanato sa kinabuhi nga walay katapusan. Ang iyang kamatayon nagbayad sa bug-os nga bili alang ni bisan kinsa nga makadawat ni ini. Ang ikaupat nga butang nga kinahanglan nimong masayran. Maluwas ka kung mutuo ka nga ang gihimo ni Jesus para kanimo maulang ang makaluwas kanimo. Ang iyang bayad maulang ang bugto nga bayad. Dili kuhaan, dili dungagan. Kini maulang ang bayad nga gidawat sa Dios alang sa imong sala. Gigugma kaniya o gihatag niya ang iyang kinabuhi aron mabuhi ka hangtod sa kahangturan imbis nga muadto sa imperno sa kahangturan. Sa makausa pa, ang Roma Kapitulo 6, versikulo 23 nag-ingon, kayang bayad sa sala mao ang kamatayon, apan ang gasa sa Dios mao ang kinabuhing dayon pinaagi ni Jesus Kristo nga atong Ginoo. Ang kinabuhing walay katapusan usa ka gasa. Apan kinahanglan imong pilion sa imong kaugalingon nga dawaton ba kini o isilikway ba kini? Libre kini. Dili kita makabayad ni ini. Dili kita makatrabaho ni ini. Makadawat lamang kita ni ini pinaagi sa pagtuo sa atong kaugalingong kabubuton. Ang Roma Kapitulo 10, versikulo 13 nagsulti kanato kay si bisan kinsa nga mutawag sa ngalan sa Ginoo maluwas. Kini usa ka saad gikan sa Dios. Kung ikaw mutuo nga si Jesus lamang ang makahimo ug muluwas kanimo, ug ikaw mutawag ngadto kaniya, usalig lamang sa iyang gugma alang kanimo, ug sa gasa nga iyang gitanyag kanimo, dili sa imong maayong mga buhat, dili sa imong relihiyon o simbahan, si Jesus lang luwason kaniya. Gusto ka ba og duga nga kasayuran? Unang inhanglan ug makatabang kanimo nga mas masabtan kining maayong balita. Kontaka kami pinaagi sa libreng Anchor Radio app. Adto sa imong browser sa ibcd.theanchor.app. Usbon ko ibcd.theanchor.app. Makita nimo ang imong impormasyon o makig-chat sa usa ka tawo pinaagi sa app. Kami nagpaabot sa imong pagkontak kanamo. Ug malipay kami uban kanimo sa imong kaluwasan. I-download ang app karon ug pahibal-a kami kun andam kana nga dawaton ang gasa sa kinabuhi nga walay katapusan. Salamat sa imong pagpaminaw. Ako nag-ampo nga ikaw mohimo sa pagpili sa pagsalig kang Hesus ug maluwas ka karon.